Nyeh de saje di, kasa nga chinbe saje di le, doze chungu yubbe ma do. Xinda, nangda mi du, goya cangu du. Nyeh zhe wala, yi mi ge, nangba di tuanbe jie la, cha ro qian de sengi. Qian de tebi ya, ngani zhuri rang lu yi cim a yun samji. Lu yi cim su, lu yi cim su wa. Da rang, le ge qi shu. Wa ya. Cangwe, ro gu qi ro. Ga zuo qi si yi da, ro gu qi ro. Ga zuo qi si shu wa.